Тыныштығы мұсиқалар садасы астыда бірнеше Сония сізіні жалғыз қалдырдым, енді осы хабарларын оқимыз. Соңғысы жөтке қайтамыз қаны. Ассаламу алейкум, хайырлы кеш, яхшымысыз, башыланы мұхлислары әзіде хам көп. Айнан қайсы тарананы назарда тұтмақтасыз. Ассаламу алейкум, Наргиз апаны іштеп құрсан болдым. Сізіні мұхлисіңізлер. Эфиріңізді дайыма фаал қатына сөйреділер. Яны сізіні эфиріңізіне іштіп севандік. Рахмат. Негар есімді тіңілөшіміз чырай намалар білен лақамызды сұрак етмақтылар. Ассаламу алейкум алалим. Шутты сізіні маза қалып эфирлерінді күзеті бармақтамыз бабыр. Біш өрдіміз ассаламу алейкімді бөзеділер. Валейкім ассалам. Рахмат. 80-90 абоненті. Assalomu alaykum, hayli bo'lsin. Manfaatli samimiy efir uchun kelgan rahmat deb yozibdilar. Bugun o'zgacha efir bo'lmoqda Farhod. Assalomu alaykum, alaykum musofirdaman Farhodjon. Men 3 yildan beri Velikiy Novgorodda ishlamoqdaman. Yana patent cho'zdirib oldim. Barcha musofirlarga Tangri taolo kuch-quvvat bersin deb yozadilar. Aka, qahvalar damlarini, aka qahvachilar damlab qahvani studiyaga kelasin. Biz siz bilan birgamiz ketmang. Anoq ketmoqchimi deysiz deb yozadilar. Yo'q. Sizlardan keta olmayman uzoqqa. Rahmat, Zilola. Oqshomingiz xayrli o'tsin, samimiy so'zlar uchun nihoyat mamnunman. Sizni yaxshi ko'ramiz, ovozingizni eshitsak maza qilamiz, agar kelishga jazm qilsangiz nailoj. Qanday badiiy so'zlar. Har doim ajoyib antiqa mavzularda va ajoyib tembrda gapirasiz, Sobirjon. Rahmat. Qoling, doktor yozadilar. Rahmat. Assalomu alaykum, didor shirin. Kim bilan kechadigan didor sizlar bilanmi? Aka, sizni Ravshan akani kuzatib yana qaytadilar deb kutib o'tiribmiz deya Muzaffar. Ko'ningiz buyurganini qiling. Shu joyga Misra keldi. Bilasanmi, sen hammasini meni ko'nglimga buyurding. Ko'nglimga qarashimni istading. Bog'shim, ko'nglim seni tanlagan va ko'nglim sen tomonda bo'lmoqni, sen tarafda qolmoqni, sen tomonda chiqqan oyning shu'lasiyla sen bilan suhbatlashmoqni istadi. Mana shunaqa jumla bor.